tin ya no yesu pese o ko galeri na wo no philip na yesu si philip se di machi ne ntamara philip ya suti edi ma asem no enti wo so ya suti

sɛde me dekan ɛka kyerɛ sɛ kɔsɛ da nɔpa bi afiri no nsiam pa mu ɛkɔ ne no nsonso nyankopɔn asɛm ba yɛ nkyɛn yɛn papa opoku ade ne yɛn papa ɛfiri ayɛ krado ti ɛnkyɛ biaa nyame asɛm ɛba w'akoa mu na pe bi wa no na bo Jesus din na me kai se nya mi asem ni me ko bi ada roma na wo so ya sene me yutumi edebro unpack mineral water and jena coco store asem ne baby ya be kan asem ye a chere na wo so so wutumi ni omo ekwekudi dwa me kai se nya mi asem eba enwuma ya na eda ase a etumi de asemi ebrew ifi yen papa osei ebuatin eho osi yesu ekanhu yenko na yenko enkuti na nyame asem entumi emre wakwan mu ene anopai enyi mfide ni mfi ha nyame asem eba wakwan mu anopai yesu nkanhu ma me wate anapɛ wa waboto wa asɛm bi nti ama like wohu deɛ wonyɛ wo ho wɔ yesu ɔnka wo ho ɛma me

0: na saa anigyeɛ no mfa nso nhyira mmerɛ wo na wo nso nya bi na nkɔba ne sɛ hu sɛ obi kɔ n'anim na obi anya ne biribibi no na wote nkyɛn na wobu ho abobo na ɛyɛ wo ya na wakoma ɛbɔ papapapapapapapa ɛnyɛ wo na wobɛwu saa adwene no mmoa anamotuo anaasɛ dasene asetena nti da bia yɛbɛka kyerɛ wo sɛ rise up asɛ rasta you
1: rise up
0: sɛ ɛkoa ne mmoe nkoaa gusunsu guasensuo ebetene rise up never give up esan se kokokokoko a esan beba
1: de
0: ahwe obi a no se wututu ho na mo pa no ho funso bi mistakes bi eba ya around the lane na se wo share oni ma ya
1: yeah
0: go feel all right and feel nice every time
1: rise up drop the music